0: anal.
1: Чорне.
0: Latex gloves.
1: Зацепиться за
0: fucking cock.
1: Ми очнемся в
0: dark fantasies.
1: Boy. Мне з тобою повезло.
0: You know I don't do anal.
1: Пусть аж повіт.
0: Fat cock.
1: Пусть з тобою наедине.
0: Coming.
1: Твоє лицо ніхто
2: Carrington.
1: Не найдет.

0: Well, my daddy taught me a few things, too, like how not to rip the skin by using someone else's mouth instead of your own hands.
1: Will you show me?
0: I'd be right happy to.
2: Ми сиділи дома з моїм другом, ти лівички з коли запиваєш. Я вже був, он розділся скромно.